ya zimi jamu nina kwana nina kwana ya kwana ndo bebrebei ya enzi jani jani nati ukirago we ya dinya gesie azazizu ya bebe ya bebe ya guwa mesi wa hawo wa hawo

fata ne wa shee o so funi na kuto no ha na na hini ta na ba jiso mo so bra ne mo mame na wa ba fa no so wa wa wa adi anyi na su tu fue papa wa ma ya shira come on lift up your hands sing with me.

0: Emida,
1: Eto nyom bay.
0: Awurade wasam no ya me
1: sa no.
0: Sa ja no no aya me wa wa. Me jure wa, me gori ti asita kwa kwa kwa. Sabi rani awia wasuru,
1: wasuru,
0: ewe,
1: ewe.

asida ya nyamidi aye yisu ya obadiya diya shay nyanko poni yo nyamidi.